0: ungilitas na Christina swale zweka ma wa gichil murime
1: gichil murime
2: akusukela muvulu kala wa zihlanga
1: mabulu hita urimi mufuyi zwemwe ni magela manene
3: hinjimoka
1: gichil murime
3: bom dia.
0: Gichili murimi zomkiseti kosangulani longoloko wa gichili murimi la radio Msambiki kamishu ya nyamuka la hita ko nilo longoloko kasi hita vehi kukarihisa hiliti tingata urimi magela manene hambe nita ufuye wanyamuka longoloko lume kenikamina Armindo Masinga zimuna Mashado Junior hikarihimi na velela awing seti legi nene kala longoloko wa gichili murimi nyamuka. Hakunene kombela kana nungulugwa ku ahivu ne vula kasi hajala hakakula hatsovela hika lechikati hitave hikuma mabulu lawa hingave makuma akanyamuswa ka humwini hile tifamena nako ni zikaratu varimi va mugangalo vakuma nako na zo ngufungufu lava rimi lako lomu mbirizini lugunguseni la chongo wa nyanombe loko va amkele wahombe watawurimi nyamuka hakunani tazwa zikalo zikaratu nile zivahinsa kuzona lomu kata urimi gadze
4: mamiele lomu vinyingi hashanseka nguvu loko matila manga ingani le ya inyingi ya wita hikokela ashilele la atikashupeka himaka ya ashilele kulimu kakutongo wani hiri mako matakina matongo na ambio tona nyamuklo watakila kutata kulumu kumeku la ama mini mapoderi ya kona ahima kuma hina wona ya kuinga kota kulungisa lumea ka ashilele lumea yale shinchuma kusangula wa ashilele inga laku kuyula kukombela kuhayo kumanyana asha kuhunje pulangu vahinyeka itamaka kwa nekota kukokela shilele lesho shaku songula kusikombela yu ya kambi kule mchungu ni kanya nenga kona lu minkama ya kona inga chincha yu ya kali kwa hini moto bomba pukisonchi kutaya kazo wantengu maya kukasene ya mati na utota chuu chela na ukana utachela kuni kama wazanza kakulomu kawoma kongkilo munga manga wanizu matangi na munga zuoni ya prako ya marwala senyana utotachete ya seni tamulo kumeka uhi utongwani kama unwanyani hehuma chongweni kwantu avontadi ya kuhirima ya hikoni wanitahanka hii humesi watu makataku chaha kwentu ya kama tisineta chete kulomu henga kakishona hii mahatula kulomu yuhumile jalo kumufumu awozo kota ku wiku yuvuneta hii moto bomba la hawa sona lewa kota kuligarela matubo maku shwanya lezu vela kai deo ngani bawalanga hita vela hita sima mayweko yedwa kukiela michumu senia asukata maheka yukwa mate hita makuma yaka mimiri yako nakambi mimiri ayikuwa majikudura ahiye kwenti kuishawa ya shuku mashupolina shiso takuzwe madushi uyu kumilise kumunyo ya dushi hiya kamimiri yako nakambi aliswa timbeo takona uya kalawo hishawisela timbeo uya chekela akunyeka timbeo tinga unzela kama anga fako kwani hito anga rwala atana tona kwa kwa takushawisela kuta kaketa shimili ukelo ya kana kambi aya kunyeka depo zika kuwana soko klimenja zizipumbile lezo kashunga milezo kwa ya kwa kunyeka timbeo tatinene sha inkamali wa uhunzili wano tsama na uchete na matu kushuta mila lizwa shumili poke shuboli shuhunzeli ya akamo takutaku tuzwa kuhishlesu asu hamile vyo hunzeli wa uya shava ahwetili ya shai hunzili ya kaya nganyane kwa ntulomu masiku matongwa ni ashirani yota ala hilo wako uya kaya kuyini uka ingana moto bombo akushitata yuko sita kisile unga hita hivushele hifani kuzonki yuko nyika kuhi lezo wa mimiri koto timbe utakona na zona zonki hazwi vilela
5: havi tunzikamula hii Alex Johnson zimuhanyolo mganya mosho ya kusungula vela stove na mina unzi kumbisa kutsaka kumbisa kubonga kungamuve muti le muta hefushela izvigelo zvakufana nile zvimota ku hezvona izvona zvisasekile zvatsakisa mina ikhelo gamina kota jove kwatsile zvimu zvonisa ku zvona dzatsaka nguve kutira dzatsaka nguvu helo kugichile nzita masimweni nzita zama zama na mana kwepa talveje zvitatsamisa ku yini ta humulo lowo bon dzita hlamula nguvu ikhelo gamina dzinani tamu ne vontade mbele ya mina yokhe ya yilaka kulava kutira pro kuma ku epa talvez vida kutsongwana ita kumeka ichokwata maji hika khelo gamina ndza hlupheka nguvu yini for example e parte ya fundo ya kunzi kuma kutira anzi nayo maji kutira ndza zwilava ja epa ikunga kuveni ti dead nwanyani kuhene manera ya puyo makweza si epa ndzo atabonga nguvu kuva kumeka puyo kwatseleyo
3: mina ndzi mongo ndzi kwinzi ndi dzela ndzi mina ndza tira maxa bantso hlupheka kwangela makamba dawo kumale rishinele ta uya xavwa kume swa ku manje mhe zamanya hi zwibotana ora zwikomu hambi mi bera lepa tiya ku asele mwe le maka zwilele le muya hayi lavo kwe a mbera wa wona wo tiya ku ta tira hu kha we ya le ku manya wa kama mani we ya tuhunyeni kwe no wala ku tsewukela xavwa we ya sengwa ni mavende ina wa ta ta tsema kambe byanyi ja epa ja panzo komelo pepe mimi mwe fana hizo botana mibera timbeu tinyengi wana for example kombe kwa lomo hambi maro shinga jala noko arosha yoro shiga ko amuno sempre pra ko shava atsima shava alojeni ko ya ntam hena wako dzwala kambelo ah leje ha je ranze kwatsa hena hola ko gajwala masengwe ka hina hi hoche wana wala vasha ko lo vasha sema lojeni vanavela vata ku yini vata hi shavela va petelo vujoyeni atlo shi tibeka hina hi hoche masengwe ka hina lo jamina yo kwala ndzaka kwanzo kwa pa wana vela ko hanyi sa jwa lejo wa makweni wa mina tsibongile
0: makuno la ihanyela gavarimi valeka nyamuswa lavari makolo mumpersini ka chongo wa anyanombe na hitaku ai gonzele no rimi don arlo

0: warlo bungile yungana utilota hinyika uchinjika wena la kalongoloko utaku itauya ni mihlamulo ya zwikombelo ni zwikalo lezi zwisilwa ku varimi valika nyamuswa a humwini na varimi la kulomu mpirisini ka chongo wa nyanombe
1: la miel
0: alongoloko lowu uve mangeni kamina Armindo Masink zwinwe na Mashado Junior gichil murime
2: Gichili murimi
3: akusukela muvulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi ufui zwinwe ni magela manene gichili murimi
0: aye nika mahungu hechindao
4: provinsi yo inyambane ni masoko ayo

ngisi hingu rosa punya mitu munya kitonga yipe ya kuku kikati kiki ya kongola kalafu punya zi dosi yoda shika litule lila muhunu ugira nzazi ka marango nyukari omu ki pandungulu kienye pandi kati ya batu kujulu mkera kuku utengeli nyo kuneleli kikati ndranga nyo kuneleli kati yerkiyo nzazi ka sina zega ma tigu krat ma tigu mandriago ina wa nzazi omu ki pandungulu ya inyibani nina keli kribil dukume nguswele kastu ingi sinyuari aga mitumie ipe kukwa ikati hikala ikati nyazi 12 horas.

ngisingula sapo ya mhungunya kitong kuba litsigule la mhuno u tangeli wa paila ya kisiku ya distritu ya zavala kipanungu ya inyambane ungo liyara kuhungo nyawa ringisi nyaukari wa bangula ku mercado wa ya ringisa umo ya zirua akambina la pisa abu ya mhungu ya ya ya litsigu la mhuno mangu makane kayu tangeli wa paila ya inyambane kwa kweta matinga ndani kweta suku engezera zapao jidua kabunya nikopo Ako pele mungu kujitonga kirmiu dukume kuya hivula kumungu ya kujipanda kimitini uomo Luis Batista mungu miswela uingisi nyawadi Mungu kujitonga mapia kukugwa jikati yehi maguromo pukane ina mninga mahungu magenia kukayutengu

0: ingulosa mwingisi wa Raji Msumbiji ga mahungu kujitonga ya Srambo Saritsigo Ramuhunu. Komandu Gerardinya Mapoisa ya Tigunwatuga Musambiki. Arikiyo somos pisa sumogu manzani ya vatu kuma giroya ya sipisa simu ya sista kusina kutumi soka sugira ugilingi ya kuhambani hambani. Tawanya bora zimamba. Kizu zinakuveti yagu kuwa sura muhunu sura musisi ni zawa wa Sudan kabu nya udungi siri nya kani 2027. Paera ya idropa na ya humini inani makungu nya kutuli mazihari maviri mahumu ya kumazihari ya makungoro matari kukugira mavahwa kuwa tepu nya mkoloni mapedi mahungu kujitonga. Mahungu magumo kumanzanika Nelson Francisco Tomás Veloy kuye au na kumarungi ya msini inagumisu vera ni uingi sinyawani. Komandu jirari ni mapuisa ya tigunu kwa Tuga Musambiki. Arikiyo somu sipisa sikumoko manzani ya watu. Sipisa sisi sakumanika sina kutumiswa gase ugira ugivingi nyago tsarangani gambe sisumwe sinya kupoteka jikara tsuma ichiponya kupoteka veji pinreba kanga utsamusera ga komandanti Gerard Nyamapuisa ya tikunu kwatika Musambiki kugari dzimindu dza sura muhunu uye Juan Kisif anga kane yako mahungu yaya wali khati nyago perilu pulu rumwe rurire rirano pani amnistia dosh kudone ya kuwe umaritula sabu sipisa ni uningi lwa gambi ya sipisa sisi siku moku manzani ya watu kukaji kati ya jumejo akani nukuye kuwe sipisa sinakuromu banzani ya watu njiri jumejo nyamba yari kuru singu maneka sinakutumiswa abu nyakukiri ugi wengi nyako hambani hambani kuka paera ya kidropa na tsinza ya humini moma kungu nyakubahwe nya mazihari maviri luhungulire alakutani Antonio Kumbani.
1: Paela ya umwini kiwi ni makungu nyakutuli zisimitara zimbiri kakipandikile kumahungu nyakuna kuoneka kutala kasimitari itaku yena kutumiswa ukhetepu nyakikuluni muthangeli nga paela ya umwini uyishuvira sitina kuyi angathembisa kukhuyi sikudzikile kumana malanga yaya nyakutuli ndanga nyamahegiusi ya vafi kamiganga ya Hanyani ni Marengu kuwaji khatikiki yomo yinakukireka mithumu nyakubudzisani ni mavanyu ya miganga yeyi dzinakutulwako dzisimitara dzidzi kuve yivekwa mivinganu umba kuni kubiwa malanga yaya sikodza kuthumiswa kukitsungu. Sitina aengedzele akaneka kukhuyu womo unakukireka kambi nthumu nyakusosoteye vavanyu va umwini kuvasikiri dzisimitere mazinangani kwawe simbari uluka kuvathu nyavangi khawu vakodwaku khawu vakudzinga vafi undangani kwawe khavu vadzipwaku ni kuthemba nyaku vafi khawu vataku vana kuvavikeya kuwasinjomboni nyakukari ahulu kukulanda sitina liphupu la vafi khili lukodza kukulanda valongo valo kukwawivi ulanga
2: kunenenene chilaxa cha hina cha lomu xidorobani cha hina chitele akankameni wa zwezwi hikonana hi bulisana ni vahanyitiku hi kumile ndhawu leka hanya

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nogondoko wa magambu yamintango ya kutisa miri.

0: na kurambe ngisi kunguwa kube uchidzombani inongono kwa matimu sanaka matimu hinatani belangu nyumbani hipula
1: matimu aditsiku Vindino vika setembro didembe nda mili novisenji 33 jinguvele kwa kakale kantangilo tiko la Msambiki Samora Moses Machele. Samora Moses Machele avele kidungu disikuda vindino vika setembro wadidembe nda mili novisenji 33 avide achikulela tsewa Chilembeni provinsa ya Gaza kumaneka kuulambo katiko la tula Msambiki. Vatate vakwe ili vadimi vahombe ngutu. Samora Machele usiwa anani nzala. Nguso wanasinga vasi jinshupa kahombe ngutu. Ahawa angavache sikuata kuiniko. Evache hanyiswa nguko vatate vakwe ili vapai vache gama. Chiwa kasiva angachikurumetwa ngumaputukeze. Samora Machele avide achikata kugonda. Adina ninchano madembe ni muni ngutanga. Kasi kola sohamba na hambana wanayo kama wa ukolonyi. Avide achitenga detela kata ugondi mkuba achisekatelu wangu igreja katolika. Mkama wanga vachi guita kugonda sigondo so kata. Adina nintengo wakudinga na mua kadi gumda wa dembe ni nchanu ni mararu. Avide achitilava kuhini kwa simama sigondo sakwe kabapadiri. Ava wakasiva nga vachi ntumeta kuhini kwa agonda tiyala na konta ticheche kutiulujia. Samora avide achisi kota kambi kwenu kwa atula sewa Lorenzo Marcus kunkuwa kumaputu. Avide achisi kota kwenu kwa ava achituma ka chibejela karidropa dilewa nguma dembe ya milu msinsi mkwenti dosh ahawa angava achikata kuwa agonda kursu ya wenfirmeiru. Nguri dembe da milu msinsi mkwenti sej avide achive kwa sewa ili ya kainyaka kota infirmeiru kona sewa dropani kamaputu. Avide achichada ni Surita Chaikumu ayu wangavachi mana muno wabanana Joselina Edelson Olivia Nintewani. Avide idi ntukulu wa indu wa hombe wa imbia ngungu nyane. Samora Machele avide achigonda ta hombe ngutu takugula tatukoda tula Msambiki kechu uchikati. Avide achitula kambe ya gonda atiwa shina ngukwela na kasini sigondo sa Mao Tse-tung nguma dembe ya 1949 insana kakuweni kukuduone kide independence ya wa Ghana hawa Kwame Nkrumah angadi ntangalo tikoni ka Ghana nguma dembe ya 1957. Avide achitula kamatiko hambana hambana kona mwa Afrika. Ngukuwa adimanande ni Eduardo Shivambu Monjane kalifu mbalianga limaha Msambiki ngu dembe ya 1961. Machele avide kasi achitumisana ni Monjani yuwa ngadi ntume wa Manasunju Unida shikota investigatori. Samora Machele ngukuwa kasi aditi ngatetede kakudwa ni mkulu wa mputukezi wanga jishupa tikoda tuda Msambiki. Avide achitipatana ka Friend Deliberation de Msambiki atsewa Tanzania. Madona kuni kwa ahoka tsehiwa Machele avide achitumisa via ya Botswana muwa angaba chamana ni John Slovu ayuwa kaleka kona angaba idi ntangeli wa partidu komunisha sule Afrikanu kancha uwa kasiunga wa kuchumane kakambe ANC ya ditikoni kajuni ahawa wangaba chiningwa bolea nguganune kala kuza wehoka kaukalu ulewa. Samora Machele avide achiti patana kancha waunga au chitula wea trenara tsewa Argelia kambe. Nkama angabachi wea tsewa Tanzania avide alikumandanti wa hombi ngutu. Ngunchuma wa November wada mbida milu sensi senti sesh ngukuwa kudi uone kide chikarato cha hombi ngutu cha kuwa kudi dadwe Philip Samuel Magaya. Samora Machele avide achitembwa takweni kwa anavediene ntangele wa impia wa Departamento de Defesa ahawa angabachi tumisana ni Joaquin Chissano kantumuwa wa hombi ngutu. Ngudembe da milu sensi senti sete Samora Machele avide achiwumba distakamentu femininu ahawa kunga wako chukwane kwa wabasikati wa Msambiki vewa achitinga tetela kavona kantumo wakudwa ni nkolonyi wa mputukezi aziwande kambe ni Josina Mutemba. Juzina Mutemba yuwa angaba chitaziwa mkuzibila kama siku kota Juzina Mashele nsikatu wakwe. Ngude mbida milo sensi sentu wotu kubide kuchitulwa friend ya tete ahawa Samora Mozeji Mashele angaba chitinga tetela ngutungutu kakudwa ni nkulunyi yuwa. Ngunchima wa Fevereru wa 1969 kuba kuchidawa Eduardo Shivambu Monjani ngumbi wa Frelimu ahawa kunga kuchitembwa Samora Mashele kota enen tangeli wanchawa uwa wahombe ngutu wa kukula tekoda tuda Musambiki.